să faci argument. Mănața să faci argument. Anastvața e să șcaru. Mănața să faci argument. Mănața să faci argument. Mănața să faci argument. Եվ բոլորն են վաճառվում։